0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puriji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paani na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastra na kaate na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paani. And also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: A ananda je blaženosť.
0: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat, to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: Obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet glass. Magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap bubbles with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes?
1: A ako dlho vydržia?
0: And if you try to touch,
1: a ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o
0: and
1: podstate.
0: And others not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atma Jnana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atma Jnana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ?
0: That sem? Time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly, slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the our globe our earth
1: a prvý kto vyniesol zem
0: vara
1: vodu bola vara
0: the vara like a big big
1: veľký veľký varan
0: eh you have here the truth
1: veľký divia
0: and he brought the globe the earth out of it the first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3 they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is the science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So, the atmajnani. The that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal zajedno s Brahman, Atmagyani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore, the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: A viera, to čo či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou, môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want, give me just three steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi tri kroky.
0: And king said, okay.
1: A kráľ povedal, dobre.
0: So, he put one step, whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second, the whole endless stop, space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoju svoje chodidlo na kráľovú
0: hlavu. It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi
0: dal
1: slovo.
0: Time we are Kali Yuga's worms.
1: My sme ako takí Kaliugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešni.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahrizne a všetko je preč.
0: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves.
1: Sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So, within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbal action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Mana, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Mana, buddhi, citta, ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký ríši.
0: His name was Valmiki Rishi.
1: ktorý sa volal Valmiki Rishi.
0: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite.
0: The biography of the god Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king, Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň.
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: that's
1: narodil.
0: That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: What is that? Yesterday I said, baat karta hai kal ka aur patane hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get know your past.
1: Neutekajte za tým.

0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of

0: Žijete, pracujete v domácnosti.
1: But when you are on the spiritual path,
0: ale keď ste na duchovnej ceste,
1: you are close to God.
0: Ste blízko Bohu.
1: They don't have fear.
0: Oni nemajú strach
1: from God.
0: Nemajú strach z Boha.
1: But the asuri shaktis,
0: ale asuri
1: satanic shaktis,
0: šakti, satanická sila,
1: they have fear from the God.
0: Oni sa Boha boja.
1: They run away into the darkness.
0: Bežia smerom k temnote.
1: Therefore,
0: a preto
1: yoga without spirituality,
0: yoga bez duchovnosti,
1: it's like a snake is gone and you are beating on the trap of the snake.
0: Je ako keď had už odíde a my búchame len po stope hada.
1: And that's why the mankind, they are suffering.
0: A preto ľudstvo trpí.
1: Day by day.
0: Deň za dňom.
1: But still not too late.
0: Ale stále ešte nie je príliš pozde.
1: We have our sankalpa.
0: Máme našu sankalpu.
1: Of 46 years.
0: Už 46 rokov jedli ľudí po správnej ceste.
1: And that is the sankalpa of yoga in daily life.
0: A to je sankalpou jógy v dennom živote.
1: You all who are the practitioners of yoga in daily life.
0: Vy všetci, ktorí cvičíte jógu v dennom živote.
1: Is around the whole world.
0: Je to po celom svete.
1: And they do lead a spiritual life.
0: A oni vedú duchovný život.
1: We don't make differences.
0: My nerobíme rozdiely.
1: If you believe Jesus, you should believe.
0: Ak veríte v Ježiša, mali by ste v neho veriť.
1: But don't neglect the Muhammad or Allah.
0: Ale nezanedbávajte Mohameda alebo Aláha.
1: Or don't neglect the Krishna.
0: Nezanedbávajte Krišnu.
1: They are all one.
0: Oni sú všetci jedným.
1: Difference is the language.
0: Rozdiel je v jazyku.
1: And the form.
0: A vo forme, v tvare.
1: There are different vessels.
0: Sú rôzne prostriedky alebo plavidlá.
1: Different cup, glass,
0: je
1: pot.
0: Rôzna nádoba, rôzny pohár.
1: And in this vessel is one, that's water.
0: Ale v každej tej nádobe je len jedno, a je to voda.
1: Or a milk.
0: Alebo mlieko.
1: So the form is different.
0: Čiže ten tvar je rôzny.
1: But water is the same, milk is the same.
0: Ale voda alebo mlieko je rovnaké.
1: Doesn't matter which mother it is.
0: Nezáleží na tom, aká matka je to.
1: Human mother.
0: Ľudská matka.
1: Or animal mother.
0: Alebo zvieracia matka.
1: Which animals, doesn't matter.
0: Nezáleží na tom, aké zviera.
1: Mother will produce or give the milk.
0: Matka vyprodukuje a dá mlieko.
1: And milk have the same color.
0: A mlieko má vždycky rovnakú farbu.
1: And only the mother can do.
0: A to dokáže len matka.
1: And that mother which have a love for a child.
0: Tá matka, ktorá má lásku k dieťaťu.
1: Doesn't matter which mother.
0: Nezáleží na tom, ktorá matka.
1: Similarly, every creature.
0: Rovnakým spôsobom každé stvorenie.
1: Have that blood.
0: Má tú krv.
1: Have a red color.
0: Má krv, ktorá je červenej farby.
1: We shall think about this.
0: Mali by sme na to myslieť.
1: Similarly, God is one in all.
0: Rovnako Boh je rovnaký vo všetkých.
1: But when we go in the path of fanatism.
0: Ale ak pôjdeme cestou fanatizmu.
1: Blind belief.
0: Slepá dôvera, slepá viera.
1: then we make a mistake.
0: Tak robíme chybu.
1: So yoga,
0: yoga
1: makes our heart pure.
0: Robí naše srdce čistým.
1: Like a mother is giving milk.
0: Tak ako keď dáva matka mlieko.
1: Similarly a yoga practitioner.
0: Jogový cvičenec.
1: How many years one is practicing?
0: Koľko rokov cvičí?
1: Will not have a doubt.
0: Nebude mať pochýb.
1: Not offended.
0: Nebude neurazí sa.
1: Not angry.
0: Nebude sa hnevať.
1: Not jealous.
0: Nebude žiarlivý.
1: Not greed.
0: Nebude chamtivý.
1: All this quality doesn't have the yogi.
0: Všetky tieto kvality jogin nemá.
1: Because
0: pretože
1: we plant that tree.
0: Sme zasadili strom.
1: And we give the water.
0: A ten strom sme zalievali.
1: Years and years.
0: Roky a roky.
1: We don't want to chip off that tree.
0: A ten strom nechceme vyrúbať.
1: Or it is said.
0: Alebo sa hovorí.
1: Don't throw out the child with the washing water.
0: Nevyhadzujte dieťa spolu so špinavou vodou.
1: Or don't throw away your shirt if there's inside some ants.
0: Alebo nevyhadzujte vašu košelu, ak sú vo vnútri mravce.
1: These leaves or ants, they will go out.
0: Mravce alebo
1: don't poštice. Throw away your shirt.
0: Nevyhadzujte kvôli tomu košelu.
1: So when yogi while practicing asanas, pranayams, meditations, mantras, teaching yogas, then the consciousness becomes very clear, bright consciousness. Bright, intelligent.
0: Ak jogin praktikuje asany, meditáciu, pranayamu, jeho vedomie sa stáva úplne čistým, jasným.
1: And that we celebrate is called the International Day of Yoga.
0: A to je to, čo oslavujeme v Medzinárodný deň jógy.
1: We don't need a crowd.
0: Nepotrebujeme davy ľudí.
1: This is just a show. But that crowd which is coming, they should be on the right path, on the good path, and practicing with spirituality, with love thyself first.
0: Ale tí ľudia, alebo ten dav, ktorý prichádza, by mali byť na správnej ceste, praktikovať správne, s duchovnosťou a s láskou.
1: Otherwise we said,
0: inak hovoríme,
1: chali jaye chamdi, lekin nahi jaye damdi. It means,
0: toto znamená,
1: even I lose my skin,
0: aj keby som prišiel o svoju kožu,
1: but I don't want to lose my money.
0: Ale nechcem prísť o svoje peniaze.
1: So it means the money is more dear to us than our skin.
0: Znamená to, že pre nás sú peniaze drahšie než naša koža.
1: That is not a yoga.
0: A to nie je yoga.
1: So yoga without spirituality.
0: Yoga bez duchovnosti.
1: And spirituality is that when we don't have impurities in our thinking.
0: A duchovnosť je tam vtedy, keď nemáme nečistoty v našom myslení.
1: There are two kinds of vikara.
0: Sú dva typy vikári.
1: There are more others.
0: Je ich viac.
1: But major vikara is the two.
0: Ale hlavné sú dve.
1: Vikara means impurities.
0: Vikara znamená nečistota.
1: Vikara means illness.
0: Vikara znamená choroba.
1: Vikara means troublesome.
0: Alebo sú to problémy.
1: So one vikara is a physical body.
0: Jednou vikárou je fyzické telo.
1: This body is full of the vikara.
0: Toto fyzické telo je plné vikára.
1: As long as there is spirituality and life.
0: Pokým je v nás duchovnosť a život.
1: Everything is good.
0: Všetko je v poriadku.
1: And as soon as life is gone.
0: A v momente, keď život odíde.
1: Everything becomes vikara.
0: Všetko sa stane vikárou.
1: The hormones.
0: Hormóny.
1: The bones.
0: Kosti.
1: The muscles.
0: Svaly.
1: The nerves.
0: Nervy.
1: The blood.
0: Krv.
1: The urine.
0: Moč.
1: The code. Code. Toilet.
0: Výkaly.
1: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
0: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
1: And that vikara is inside.
0: A tá vikára je v nás.
1: And when you cough.
0: A keď zakašlete?
1: It's coming out, this is the vikara.
0: To, čo vychádza z nás, je vikára.
1: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
0: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
1: But if you spit it,
0: ale ak to vypľujete,
1: you will not again lick it.
0: Tak to už naspäť neoliznete.
1: So when you spit it, you will not lick it again.
0: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
1: Similarly, when you have given up the negative qualities,
0: rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
1: you should not again accept that negative quality.
0: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
1: So in the body,
0: v našom tele,
1: there is called medha, shakti, energy in the body.
0: Je tam energia v našom tele.
1: That's also vikara.
0: Aj táto energia je vikárou.
1: Only who is keeping our body life is our soul.
0: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
1: But we have put so many vikaras in the body.
0: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
1: While not leading healthy life.
0: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
1: Therefore, our body becomes the victim of the different diseases.
0: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
1: Then there is mental vikaras.
0: Potom máme mentálne vikári.
1: And mental vikara is jealous, hate, anger, greed.
0: Mentálnou vikárou je toto žiarlivosť, hnev, chamtivosť.
1: All negative thinking, all.
0: Všetko negatívne myslenie.
1: If you see more in a neighbor's plate,
0: ak vidíte viac v susedovom tanieri,
1: immediately vikara is coming to you.
0: Hneď k vám prichádza vikára.
1: Why this person have more than me?
0: Prečo ten vedľa mňa má viac ako ja?
1: That is a vikara.
0: To je vikára.
1: There is one real story.
0: Je jeden skutočný príbeh.
1: When Mahatma Gandhi,
0: a keď sa stal Mahatma Gandhi slávnym,
1: and the India became independent,
0: a India sa stala slobodnou alebo nezávislou,
1: became republic,
0: stala sa republikou,
1: they made a government,
0: vytvorili vládu.
1: Now every politician,
0: a každý politik,
1: they want to come close to Gandhi,
0: sa chceli dostať do Gandhiho blízkosti,
1: to become a minister,
0: aby sa stali ministrom,
1: to have some high position,
0: aby mali nejakú vysokú pozíciu.
1: So they were coming and working with Gandhi.
0: A tak prichádzali a pracovali s Gandhim.
1: One day one came from far distance.
0: Jedného dňa za ním prišiel jeden človek z ďaleka.
1: And he was serving in the ashram. Karma yoga.
0: A robil nejakú karma jogu v ashrame.
1: He had one wish.
0: A mal jedno prianie.
1: And he was asking the people.
0: A pýtal sa ľudí.
1: I have only one desire.
0: Mám len jednu túžbu.
1: Please can someone tell Gandhiji?
0: Mohli by ste niekto povedať Gandhijimu?
1: I would like to have a lunch or dinner or breakfast with him.
0: Chcel by som mať obed, večeru alebo raňajky s ním.
1: It means what Gandhiji is eating, he would like to eat same thing and sit beside him. So sit like on one, let's say one table, but it was on the ground floor.
0: A tak v podstate to, čo Gandhiji jedol, chcel mať tie isté veci na tanieri a povedzme ako sedieť za jedným stolom, aj keď to bolo na zemi.
1: So someone sent a message to Gandhi.
0: Niekto povedal tú správu Gandhimu.
1: Gandhi said, oh yes, yes, yes, yes, come, come, come, my dear.
0: A hovorí, Gandhi povedal, o, vážne, no tak poď, poď, môj drahý.
1: So for other people was different eating.
0: Pre druhých bolo nejaké iné jedlo.
1: Gandhi was eating very simple.
0: A Gandhi jedol veľmi jednoducho.
1: No spices.
0: Žiadne korenie.
1: Only little salt, little haldi like this.
0: Len trošku soli, trošku haldi.
1: Other people had it a little better.
0: A ostatní mali trošku lepšie.
1: So Gandhiji was sitting.
0: Gandhiji sedel.
1: And Gandhiji got some vegetables and little soup and little rice and chapatis.
0: Dostal nejakú zeleninu, trochu ryže, polievku a čapáty.
1: And same thing was served to few people who was sitting with him.
0: A to isté sa servírovalo aj tým zopár ľuďom, ktorí sedeli s ním.
1: Now that person who want to sit beside Gandhiji and he want to eat.
0: A tá osoba, ktorá chcela sedieť vedľa neho a jesť to, čo on.
1: So when food was served,
0: keď naservírovali to jedlo,
1: they made prayer, Brahmarpanam Brahmahavi.
0: Zaspievali modlitbu, Brahmarpanam.
1: And they begin to eat.
0: A začali jesť.
1: Now he is slowly looking to Gandhiji's plate.
0: A on sa pomaličky pozrie do Gandhijiho taniera.
1: And others' plates.
0: A do tanierov ostatných.
1: All have equal.
0: Každý mal rovnaké.
1: He got same thing.
0: On dostal presne to isté.
1: But he discovered one thing.
0: Ale objavil jednu vec.
1: That in on the plate of Gandhiji what have,
0: že na tanieri Gandhijiho bolo ešte niečo,
1: others doesn't have,
0: niečo, čo ostatní nemali.
1: So he was looking and that called the chutney.
0: A mal tam chutney a on sa na to pozeral,
1: like a ketchup,
0: niečo ako ketchup.
1: So chutney, which is different kind of herbs,
0: chutney, niečo ako rôzne bylinky.
1: Green.
0: Zelené to bolo.
1: Now he thinks that chutney must be tasteful.
0: A on si myslí, že to chutney musí byť veľmi chutné.
1: But only Gandhiji got.
0: Ale len Gandhiji to dostal.
1: We did not.
0: A my sme to nedostali. On si to myslel toto.
1: And Gandhiji took with the chapati that chutney.
0: Gandhiji si z toho chutney zobral s čapátou.
1: And was eating.
0: A jedol to.
1: He was looking again.
0: A on sa na to zase pozrel.
1: And then Gandhiji said,
0: a tak Gandhiji povedal,
1: who was serving the food,
0: tomu, kto servíroval jedlo,
1: come here.
0: Poď sem.
1: Please give this chutney to everyone.
0: Prosím, daj z tohto chutney každému.
1: So others all said, very little please. They knew what it is.
0: Všetci ostatní veľmi dobre vedeli, čo to je, tak si pýtali len trošku.
1: Half teaspoon.
0: Len pol čajovej lyžičky.
1: And when they came to that man who wanted, he said more.
0: A keď prišli k tomu mužovi, čo to chcel, tak si popýtal viac.
1: So he gave 3 or 4 teaspoon inside.
0: A tak dostal tak 3 až 4 lyžice.
1: And Gandhiji said, little more.
0: A Gandhiji povedal, ešte trošku mu pridajte.
1: Of course. Greed.
0: Samozrejme, chamtivosť.
1: Curious.
0: Zvedavosť.
1: So he took the chapati.
0: Tak si zobral čapáty.
1: And put piece of chapati on the chutney. And took a bite.
0: Priložil to na to čatny, zobral si z toho a vložil do úst.
1: There was nothing, no salt.
0: Nebola tam soľ.
1: No chili.
0: Žiadne chili.
1: It was only bitter neem chutney.
0: Bolo to len čisté, horké, nímové čatny.
1: It is so bitter.
0: Je to tak horké.
1: You can't swallow.
0: Že to neviete ani prehltnúť.
1: Now.
0: A teraz?
1: He cannot spit out.
0: To nemôže vypľuť.
1: Gandhiji is looking.
0: Gandhiji sa na neho pozerá.
1: Is it tasty?
0: Že chutí ti to?
1: Yes, sir, yes.
0: Áno, pane, veľmi.
1: Now he's suffering.
0: A on trpí.
1: And Gandhiji's principle was that you should not leave anything on the plate.
0: A Gandhijiho princípom bolo, že by ste nemali nechať nič na tanieri.
1: Eat only that much.
0: Jedzte.
1: Take that much which you can eat all.
0: Vezmite si len toľko, čo zvládnete všetko zjesť.
1: Now he has so much chutney.
0: A on má toľko chutney.
1: He was suffering.
0: On trpel.
1: He swallowed in water and swallowed in water.
0: Prehltol a zapil vodou, prehltol a zapil vodou.
1: He told everybody.
0: Povedal každému.
1: You can eat with Gandhiji, but don't imitate his food.
0: Povedal všetkým, môžete s Gandhijim jesť, ale nesnažte sa zimitovať jeho jedlo.
1: So this kind of greed.
0: Táto chamtivosť.
1: That kind of desire.
0: Tá túžba.
1: Is not good.
0: Nie je dobrá.
1: That is also vikara.
0: A to je tiež vikára.
1: And that will create a disease.
0: A to vytvorí chorobu.
1: And that disease is a mental vikara.
0: A tou chorobou, tá choroba bude mentálnou
1: chorobou. It can make
0: a
1: depression.
0: Depresia.
1: It can make anxiety.
0: Stav úzkosti.
1: It can make many, many mental disturbances.
0: Môže vytvoriť mnoho mentálnych porúch.
1: So when we practice yoga,
0: keď cvičíme jogu,
1: let's say among us,
0: medzi nami,
1: so he don't like other one.
0: Ten nemá rád toho.
1: And that other one don't like another one.
0: A tamten zase nemá rád toho ďalšieho.
1: Then what will happen?
0: Tak čo sa stane?
1: Then one said, I don't want to be with you. I go away.
0: Ja s vami jeden povie, ja s vami nechcem byť a odíde.
1: But where will you go away?
0: Ale kam odídete?
1: Now it is said,
0: dnes sa hovorí,
1: use and throw.
0: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
1: Use and throw.
0: Použite a odhoďte.
1: But where to throw?
0: Ale kam odhodiť?
1: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
0: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
1: The pollution will come there.
0: Znečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte. Ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So if you love yoga.
0: Ak milujete jogu.
1: You love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: and
0: aj Boha.
1: And if you love God, then there is no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements.
0: týchto 5 prvkov
1: they will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: Zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air, what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme,
1: will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop.
0: V momente, keď posledný krát vydýchneme,
1: the impurities and disease begins in the body.
0: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
1: So pranayama is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
0: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
1: So don't say that I don't want to practice because of this spirituality.
0: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
1: It means you don't know what is it spirituality.
0: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
1: So first spirituality is that take care of your body.
0: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
1: Purify your body.
0: Prečistite svoje telo.
1: Purify this all vikaras.
0: Prečistite všetky vikáry.
1: And then pranayams, mantras,
0: potom
1: meditations.
0: Pranayama, mantra, meditácia.
1: So purify your mental vikaras.
0: Prečistite mentálne vikáry.
1: After the mental vikara comes another ego, more.
0: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
1: About the vidya, the knowledge.
0: Ego o vidhi a o poznaní.
1: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
0: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
1: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
0: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
1: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
0: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
1: So this one from the Devapuriji's slogan.
0: A toto je jedna z Devapuriji'ho.
1: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
0: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
1: It's not easy.
0: Nie je to
1: That's
0: ľahké.
1: That's why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť,
1: self-confidence comes.
0: Prichádza seba dôvera.
1: And that energy develops in the body again.
0: A energia sa znova vytvorí v tele.
1: So that faith,
0: ten osud,
1: with that faith we shall practice the yoga.
0: S touto dôverou by sme mali praktikovať jogu.
1: And for that we teach the yoga.
0: A takto by sme mali učiť jogu.
1: Yoga is designed for the humans.
0: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
1: Because animals, they know what they should do.
0: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
1: I told day before yesterday and yesterday.
0: Predvčerom a včera som povedal.
1: There are 8.4 million creatures.
0: Je 8,4 milióna bytostí.
1: And one is human among that.
0: A len jedným z nich je človek.
1: So, which creature?
0: Tak ktoré stvorenie?
1: Pollute this earth.
0: Znečisťuje túto zem.
1: Only one.
0: A je to len jedno.
1: The humans.
0: Sú to ľudia.
1: But we said humans are very intelligent.
0: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
1: They have good intellect.
0: Majú dobrý intelekt.
1: They have good awareness.
0: dobrú bdelosť.
1: They have good consciousness.
0: Dobré vedomie.
1: And they declare themselves that humans are the best.
0: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
1: When you said humans are the best.
0: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
1: Think one day.
0: That
1: I as a human I'm the best.
0: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
1: On the roof of your house.
0: Na streche vášho domu.
1: The crow will say.
0: Povie vrana.
1: Kvá, kvá, kro, kro.
0: Krá, krá.
1: It's not true.
0: To nie je pravda.
1: Yes. No animals declares humans are the best.
0: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
1: All animals say the most dangerous animal is a human.
0: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
1: tvorom
0: je človek.
1: But as a yogi.
0: Ale ako jogín.
1: If it is that right that the as France from Assisi.
0: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
1: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
0: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
1: And when we go.
0: A keď my ideme.
1: The birds will fly away quickly.
0: Tak vtáky rýchlo odletia.
1: With such a speed.
0: S takou rýchlosťou.
1: Why?
0: Prečo?
1: Because our energy is so dangerous, so negative.
0: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
1: Birds don't come close.
0: Že sa vtáky nepriblížia.
1: Of course we try to feed them that they will come close.
0: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
1: But if you try to catch them.
0: Ale ak by ste ich chceli chytiť,
1: they are not stupid.
0: Tak nie sú hlúpe.
1: They will fly away.
0: A uletia.
1: So yoga without spirituality.
0: Yoga bez duchovnosti.
1: Is a body without soul.
0: Je ako telo bez duše.
1: The spirituality is a life of yoga.
0: Duchovnosť je životom jógy.
1: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
0: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho Boha alebo tamtoho Boha, robíte to a
1: our
0: tamto.
1: Pure thinking.
0: Čisté myslenie.
1: That's it.
0: To je to.
1: And so we make a sankalpa.
0: A tak si urobíme sankalpu.
1: That we remain.
0: Že zostaneme.
1: We will remain.
0: Že zostaneme.
1: We will face all the difficulties.
0: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
1: And we will be winner.
0: A vyhráme.
1: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
0: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
1: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
0: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
1: With this wish you all the best.
0: S týmto vám želám všetko dobré.
1: Nice to see you.
0: Rád vás znova vidím.
1: And now we will have some questions and answers.
0: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
1: The next webcast will be announced.
0: Najbližší webcast bude oznámený.
1: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purusha Mahadev ki Satguru Swami Madhavanand ji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.